0: 加藤長官、はい、近くの路地に死体が2体、マンション入り口と中に4体、 全て南京政治保衛情報課のものです。シェンファン課長と容疑者逮捕に向かっていたはずでした。あと政治保衛課の主任チャオユ君も行方不明です。
1: 情報漏らした奴がいるな。
0: 出動させますか。
1: ああ、いや、
2: 本来打算处理完手上这一些，跟他同归于尽，然后给你留下消息。你去查他的住所，你会发现他通共的证据。可是你来了，这个局现在得变一变。
3: 你什么意思？啊？

0: 还是这防弹车坐着踏实。
1: 息子を上海で連れてきた私は面倒を見てあげたいと思って、昨日お母さんから手紙をもらって開けられなかったんだよ。きっと何があったんだ。頭痛い。
2: その後の戦闘には不利だった。
3: この年だと
2: 奴らの抵抗が激しく、
3: 結局
2: は20日の大きな損害を食ったんだよ。
3: しかしね、
2: やっぱり今の方がいい。
3: 今後も攻勢を展開し、
2: 戦線を南に進めなければならないと考えている。ただ第22師団を整備する必要があるんだね。あいつら全然ダメだ。
3: 入
2: 撃隊にも倒せない。
4: 陳先生应该学习日本了，这样以后沟通起来会比较方便。现在可以了，陈主任。

0: ば俺は信じるべきではなかったんだ。油断してしまった。この俺が油断してしまった。このことを、この件を軍部は決して許さないだろう。
1: 进来。顾站长，谢谢你。小李，这两天我一直在想，能为了利益构陷同僚的人，如果不被彻底查出来，那将来还会有更多的人会遭到陷害。
2: 那你也觉得？可是我现在找不到任何的突破。
1: 现在唯一的途径应该是从宪兵司令部的内部找到信息来源。只要我查到了，我会马上告诉你。
2: 那有什么需要我做的，您也随时通知我，等待您的好消息。
1: 好，去吧。

0: 派遣軍司令部より高橋せんべい上海憲兵司令部司令官を拘束し、今井陽介司令官に交代するよう命令、即日執行されたし。
1: ここのことは頼みます。
2: もし私なら、将軍が死んだその日、腹を切ってみせる。それが真の帝国軍人の尊厳だ。